राजन राज भानान भान देवान देव उपमा महान चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र निक्की को आनंद प्राप्त करे गुरु सवारी साध संगत जीओ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने तरस करके सानू सारियां नू ए हफ्तावारी दीवान दियां अमोलक घड़ियां बख्शियां ने। स्वाह गुरु के सवारे जिथे शरीर करके धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ मिल बैठे हाँ। सतगुरु सचे पातशाह महाराज साहब जी अगे अरदास बेनतियां करिए रल मिल के। सचे पातशाह कर कृपा वसो मेरे हिरदय होए सहाई आप। सचे पातशाह आप जी कृपा करो जिथे शरीर करके आप जी की हजूरी विच जुड़ बैठे हाँ। महाराज मन बोध चित करके एकाग्रता की दात आप जी बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कृपालता करन विच वरत के आप ही विचारा करवा लैन। स्वाह गुरु के प्यारे गुरु सवारी साध संग जीओ दास दे सिर ते रखो मेरा भरिया हथ। सारी संगत गज वज के आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सुगुरु के प्यारे अज दे दीवान दे अंदर आपां जितना समा महाराज जी ने बख्शिया है सतगुरु सचे पातशाह जी की बख्शी हुई सूझ मुताबक कुछ गुरमत दियां विचारां करनियां ने। भाई साहब जी दसदे सी कि सिख वह है जिहड़ा गुरु के हुक्मां नूं मंनदा है। अक्सर असीं हुक्मनामियां दे विच जदों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी पढ़दे हां ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे शब्द असीं तकरीबन पढ़े सुने होणगे। धन गुरु अमरदास जी दे बचन ने। सतगुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे सो सिख सखा बंद पह भाई जे गुर के भाणे विच आवै अपने भाणे जो चलै भाई विछड़ चोटां खावै। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज जी कहिंदे ने सो सिख असल दे विच सिख ओयो है सखा मेरा मित्र मेरा सखा ओ है। सो सिख सखा बंद है भाई ओ मेरा भाई है मेरा वीर है जे गुर के भाणे विच आवै जिहड़ा गुरु के हुक्मां नूं कमाउंदा है। गुरु अमरदास साहिब महाराज जी कहिंदे ने ओ मेरा सिख है केवल सिख ही नहीं ओ मेरा रिश्तेदार है केवल दूर दा रिश्तेदार ही नहीं जिहड़ा गुरु के बचना नूं कमाउंदा है भावें किसी भी जात नाल होवे किसे भी गुरु के प्यारियो उदी जाति बाहर ही नहीं गुरु साहिब जी वेखदे क्योंकि जो असी वेखदे हां धन गुरु नानक पातशाह जी दे इतिहास वल एक भाई वीर सिंह जी ने बड़ी सोहनी किताब लिखी है अमर लेख। उस अमर लेख दे विच उन्होंने एक जिहड़ा लेख है भाई बारे लिखिया है कि भाई जिहड़ा लफज इहदी शुरुआत कित्थों होई ते गुरु के प्यारियो डॉक्टर भाई वीर सिंह जी लिखते ने पहले भाई होए ने गुरु घर के अंदर भाई मरदाना जी जिहड़े भाई मरदाना जी नूं दुनिया के लोग कहिंदे सी इह नीवीं जात दे ने कुकर दे बराबर इन्हां दी जात है मिरासी दी क्योंकि गुरु के प्यारियो भाई गुरदास जी दी जदों असीं बाणी पढ़दे हां उन्हां दीआं वारां पढ़दे हां ते उन्हां दे अंदर भाई साहब जी ने लिखिया है जो उच्चियां जातां वाले ने उस वेले कहा होया सी। लेकिन गुरु के प्यारे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या ए मरदाना नीवी जात दा नहीं जदो बाणी आउंदी है ए नाल तार छेड़दा है रबाब दी साडी सुरत अकाल पुरख जी दे चरणा दे विच लगदी है गुरु के प्यारे सचमुच ए नीवी जात दा नहीं ए मरदाना ते मेरा भाई है। सब तो पहला गुरु घर दे विच भाई दा जे खिताब किसे नूं मिलिया ते उह सत्कारयोग भाई साहब भाई मरदाना जी नूं मिलिया है जिन्हां ने तकरीबन 50 साल गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल रबाब बजाई। मैं बेनती करा गुरु के प्यारियो जो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बाणी नूं पढ़दे हां ना ते गुरु साहिब जी बाहरलियां उदाहरणां लैके सानूं अंदर वल प्रेरदे ने। शुरुआत साडी इत्थों होई है कि गुरु दे नाल आपां मित्रता किवें पाउणी है गुरु साहिब जी महाराज दे नाल किवें गूढ़ी आपां मित्रता पाउणी है ते मित्र असली दुनिया दे विच कौन है। सो सिख सखा बंद है भाई गुरु अमरदास जी महाराज कहिंदे ने ओ मेरा मित्र है मेरा भाई है मेरा सिख है जिहड़ा गुरु के हुक्मां नूं कमाउंदा है। When you read गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इस बाणी
Guru Amar Das Ji Maharaj says, so sick, that person is a sick. Saka, that person is my rishtedar, my relative. Pai, that person is my brother. Je gur ke paane vich aave. That person who follows what the Guru says, not like the prophets of the world. If the prophets of the world have said, these are my sheep, but Guru Amar Das Ji Maharaj says, no, these aren't my followers, these are my brothers. Dekho, bahut vadda kamal hai Guru Nanak Patshah Ji de ghar de vich. Guru Amar Das Sahib Maharaj Ji kehnde ne, sikha, tu Guru ke hukman nu kamai, main apne putran de naalo jyada pyar tenu karanga. Guru Granth Sahib Ji Maharaj says, if you follow what the Guru says, I'll love you more than my own sons. Te pichli vaar vi stage de utte main benti kiti si, Chamkaur Sahib di gadi si, Bhai Daya Singh Ji ture ja rahe ne, Guru Gobind Singh Ji Maharaj, te Guru ke pyareo, Baba Ajit Singh Ji di laash de utte Bhai Daya Singh ne ehi gal aakhi si na, Padshah ke do tokna apne hajuriye de naal kuch kapda leke te Baba Ajit Singh Ji de mukh nu dhak la, lekin Guru ke pyare Guru Gobind Singh Ji Maharaj ne aakhya, nahi Daya Singh Ji, jinne hor mere putter ne, Saib Singh vi mera putter hai, Himmat Singh vi mera putter hai, Madan Singh vi mera putter hai, Kotha Singh vi mera putter hai, je inna vaaste kapda nahi te hargiz kade vi Baba Ajit Singh Ji de mukh nu takan di koshish na kare. Kyunki so sikh sakha bandh hai bhai, oh mera veer hai, mera sakha hai, je gur ke paane vich aavai. Jinnah ne guru ke paane nu kamaya, shesh mahine diyan bhukha sahariyan, Guru Gobind Singh Ji Maharaj ne akhya, main apne putran de naalo vadh karke unhan nu pyar karda. This is the rule of the Guru's house. Guru Gobind Singh Ji Maharaj says, when Bhai Daya Singh says, I'm going to cover the face of your eldest son, Guru Gobind Singh Ji Maharaj says, if you're going to cover his face, what about the face of Sahib Singh, Himmat Singh, Mokam Singh, Madan Singh, Kata Singh? I love my Sikhs more than my own sons. I love, and he's saying about us, Guru Sahib Ji saade bare keh rahe ne, about us. I love them more than those who were born from me. I love these Sikhs more than those of my sons who are made from my own blood. Think about it, a father is walking out past the body of his son and saying, don't cover the body of my son. Khair Guru ke pyareo, duniya de andar mitrata jadi hai. Jitni dungi mitrata kise naal paavange na, kai vaari Guru ke swareo vair vi unna peh janda hai. Jeda dunga mitr hove na, bahut jyada nazdeek da mitr hove, jado paasa palt janda, jeda nazdeek da mitr hunda, kai vaari bahut jyada zehreela oh vairi ban janda. In the world, we're talking about friendship, how to put our friendship with Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Who is a true friend in this world? In the world, that person who's your best friend, if that person turns, they can become your worst enemy. Then I want to say, especially to those of you who understand English, and who come to the Gurdwara and say, we don't understand and leave. Today, if you can understand and you don't focus, the blame is not on the Granthi. The blame is not on the Gurdwara, the blame is not on the committee. If today you can hear the words which are being spoken and you still don't listen, then the blame is with these two ears which are attached to us, not with anyone else. That is where the blame will go today. So please, if we have a small amount of time, focus as much as you can. I'm going to talk about Guru Sahib, how to make Guru Sahib our friend, how to make Waheguru our friend. Khair, I was saying that if someone is your best friend in this world, many of us who are young won't know this, but the older people will know, those people who once were our best friends, who we sat down with, who we shared everything with, when they change sides, they become the worst enemies as well. That person who knows you completely inside, when that person changes, then it's completely disastrous. That person who knows you completely knows where to hit you the worst. Khair Guru ke pyareo, jado Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji di bani nu assi padde ha na, te Guru Sahib Ji kehnde ne, pyareya, jinnan naal tu mitrata pai hai, unhan naal mitrata pa ke ta dukh hi dukh prapt hone ne. Manmukh sau kar dosti, sukh ke puchhen mitr. Mitra, mere kol aake tu sukh mangda ya, te manmukhan de naal dosti pai hui. Guru Granth Sahib Ji Maharaj Ji di bani bade sarl is shabd de arth ne, manmukh sau kar dosti. Manmukhan de naal rab to todan walyan de naal teri dosti aa,
ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਿੱਤ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਣੀ ਸੇਜ਼, ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਆਸਕਿੰਗ ਮੀ ਫਾਰ ਪੀਸ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਦ ਦੋਜ਼, ਯੂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਬ੍ਰੇਕ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਫਰੋਮ ਗੋਡ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਪੀਸ, ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਮਨਮੁਖ ਸੌ, ਆਲ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਈਚ ਵਰਡ, ਮਨਮੁਖ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਫੋਲੋ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ, ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਯੂ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿਦ ਦੈਮ। Then Guru Granth Sahib Ji Maharaj says, Sukh ke puchhe mit. Sukh means peace, happiness. Ke means why, puchhe means to ask. My friend, you come here and you ask me about inner peace. And then you sit with those people who set your inside on fire. You ask me about the way to God. And you sit with those people who look at the bodies of others, who look at the wealth of others. Who inspire you, who encourage you to look at the bodies and look at the wealth of others as well. And then you come and ask me the way to God. That is not the way. ਗੁਰਮੁਖ ਸੌ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਲਾਏ ਚਿੱਤ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਇਨਰ ਪੀਸ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਟੇਕ ਯੂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਈ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਕਾਸਨ ਬੰਦ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ, ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਿਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨਮੁੱਖ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਨਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਮਾਇਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿੰਡਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕਹੋ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਵੀ ਭਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਖਦਿਆਂ, ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਗ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੀਰ ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਗੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੀਰ ਚ ਪਾਉਣਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੌਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਿੱਖਾ ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਮੀਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਲੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਖੰਡਾ ਜਾਏ। I've been talking a little bit in Punjabi, I'm going to translate into English. Manmukh keri dosti maya ka sambandh, dosti friendship with those people who follow their mind, friendship with those people who are broken from the guru. There is only sambandh, there is only a relationship because of maya. Maya is not just money. Anything which makes us forget God is maya. If I look at my house and I forget God, that's maya. If I look anyone in my family and I forget God, if I look at the body of another, the wealth of someone else, whatever it is, the car, and I forget God, that's maya. But if I remember God, then eating food, even that becomes prayer. When you sit down with each morsel of food, you remember God and you say, Jai Prasad Shati Amrit Khaen, God, with your grace, I'm eating this food. Tis Thakur Ko Rakhman Mahe, each breath, each morsel of food. ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਸ